na soda so ti asie ewu na bobrim nyame e bim bim bim bim nyame no oh yeah.